0: Maroon 5, Christina Aguilera, da seta throwback moves like Jagger, Alda Lodu, Jamie Aware, Combay Breakfast, l'umë kemë sërëto u il seba u nosë të ilu, e të kompis të kompë të batulli, duar lik të rafari të li gbar, il të liftu, në që gjelluna në khosu në ahjari në Wayne, Wayne zhërë të khosu ahjar e atë Londra, pëshë gjell lil në khosu në ahjar, le janë të gjurna të normali, u lë në të lef hafë në farit. E të batunna, hafë në mesajji, da lodu, më nësë një të më khopë kolla, për Gjojdan më nëndë të Ellison illi batë të naek isë më të ashej
1: Bëgju Jamie Andrej Bëgju koplu ma tema ta shit lift kalit falzar for se kalom 2-3 o 3-4 për nësejrin barbecue u fos të lafarit kolla li kalin gjoj bëgju koli lafarit li këtar importanti safe kod në mblom gjo pouch kini koli qrivet, qrivet të karot sa të dar port money mobile kollosh gjo dal blimbirek Basket cakes, kontinzo, mujol basket tal-bahar. Marna l-barbecue, għahna serin li jiddar. Għati vittax ċuvet tal-karotza, dajt il-pouch fejnu. U mux tal-itlift il-ċuvet tal-itlifna il-pouch kollu. Kellim bidda l-serratura, kart tal-bank, ID card, kollox. By the way, da kien xi ġimgħa qabel li sifirna, ġifieri. L-ewwel safra tiegħi kienet. Tista' jmaġina x'għen. Il-pożittiva li kien xi ħadd sabu, tefgħu ġo office. Kienu qed jagħmlu refurbishment u ntesa u wara xi erba' xhur dan instab dan l-imbirek pouch u reġa' ġijani. Sal-inqas ħaġa.
0: Allaqa ma kienx hemm xi ċans li nsraq xi ħaġa, ma xorta tkun għaddiet mill-ħes kbira. In-nitlefitis hija miegħek sinjura f'dan il-każ. Bonġu kbira 9900897. Komplu batulna, inkomplu Ray, where's my husband fuq bej? Doqgħu seba' nofs.

Alexa, Wonky Faithless, ka New Religion, fuajt në rrisëm beja, lërba, Warren of Sonar, dhe gjohësa në nëfësit rrita gjimohëra u koll, gjërën e tjatë bumalajro, gjimat tjela, të nësishë, 4-day week, a lëshan në nërët rrita dhe gjej, li a festejgj, vëri e l'okazioni perfet të bështu hundar e s'nejof, u zgur i kollok long weekend, është të spiqët ta me lbistet tim, ta sholi gjimat tjela, unë batë.

Ще throwback di Kem Kenneth të gjopëni ta Britney Spears Baby One More Time for Bey Chanel Ne këpët të lini ju Atë lekin li andi që hajë Spekjuali alikili të konqerina Hame stelef euro Ana tal bej pëkallisa Ana kompetizioni la khatë bëda dalua Të këtër informacioni Në rritnejn Watel Breakfast Show ta Jamie Wayne Pero hana i lekë shajë zaira Alisa di ishtë të konqerina Grazie al Water Art Concept Ana hanë konu me të repu Kamera tal banju Valur të hame 5000 euro. U bëshin të tërua din il kamra të albanju, kur mandek të amel, të bëdhe në rëtrat të kamra të albanju tja, kjek forsi, andek bëzond bëdila u i lektajt, andek bëzond e bëdila kamra të albanju, ima atma bëdilta, issa u a qans tja, illi të bëdila pëshej. So, jek inti taħseb li għandek il-kamra tal-banju gravi u għandha bżonn tinbidel, imma tinna ritratt tagħha. Mbagħad intom stess hemm barra ħad iġġudikaw liema kamra ħaqqa, liema kamra tal-banju hemm barra ħaqqa l-iktar li jkollha hekk dik il-glow up dik iċ-change. Imma tinna fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Iktar informazzjoni nhar it-tnejn waqt il-breakfast show ta' Jamie Wayne.